5 horas ni 8 minutos. No me la viva y jarme prigisi suelaca o maputu. Para ni clique ni jalista y provincia uniesa. Monulmo nemacua. Caribu. Moni atuo tenim hunle radio memara elani. Huani jalista y provincia uniesa. O provincia uniesa. Oneta nene sine muteco. Woheliwa alikatrao musewe unkuma omalema mpaka ngwampula wa ikomo sokwa na miloko miraru nuwa itanu. Mpaka mwemara ela miteko sopaki wa mpaka 55% ni oniwe herwela mpaka mweru wa brili yaka enweyo miteko sotene sinhala omala. Mutokwene mwala nungweha sa miseo provinsi yoniasa Clayton Makaza. Ohima wera mwemara ela mulipa mpaka musewe ola onlipihira opaka mitato. Ni naveto opachera otakansa etaya ni simentu. Mutokwene olio hanjera rekimpu wama mieri miloko milinu wa ishishesi someliungwe wera warihu kemuteko ola uhala omalihiwa. Otstitu yo mafagu o provincia yoniasa anashkola opwaha majira matanu ahala opachera osuma masala sa vanano mutano. Wayeyo simponye ni asimalihiwa ka oteki wa isala soko na mulukunu wa emosa mashkola sekundaria so mafago vapomani na manolo ntakuja ni shilolo. Baka vano shkola ia so paki wa mpaka 90%. Mutoko ina malano weha sa oteka teka otiritu yo mafago matia jirajabu o hima wera waholo pachiru vara mteku isala ia anashkola ala nroso maka mapuro orera. Mutokwene ole ohanjira reki opachira wa varamteko isala ia sinhala tovu kwa shikola sote kiwa meri ni malashi mwendistritu ele. Atu akinakina aitistritu ya wanipepe provincia yoniasa aniveha miruku uwera lamulo ntokwene na mosamiki. Nihana nile mpaka mota mkina utarihwaka samota enruwa ya muholo elapu ahum. Atu ala ahima uwera. Wakani wakani elapahu inera eroka muholo timana ontunea wera ni lempweke nilamulo nikina ni hima sa uruwa wa muholo wa elapahu. Ni miruku ia onerilwa wera siruhi wiki muholo miteko so hiana hiana simvarihiwa mosamiki ni naveto muirano oriwo elapahu ni elapo sikina. Nikuru na ferroviario no lishinga. No saina nile heno na ekavi hero na mararu na ni mwalano onitinua 88 beds uwera kweli na nipakike mpanta nene sene ompiksa na mtukwene wampira ameto. Romer Bay mtukwene mwalano onitinua 88 beds ohima wera ni nile heno na onairilua wanjerilua mota wombo nyampira nikuru na ferroviari olishinga. Mutokwene amwarano wa 88 bets o suweliha wera ni miruku ia mwalano oleto ntuna wera makuru ampira amosamiki eroheki mholo miteko saya. Betu mwosama astokwene ya nikuru na ferroviari olshinga o iso nihira oteli wa murima ni ekavi hero ela ya mwalano wa 88 bets. Ihali mwakuna ushara hunisheshura no sarse ya olilwa sasole mpanyo soma nmiyo. Fernando Damas.

asemera mna kuwa kanyu maseda maseda mna kuwa karu krika asemera mna kuwa kamiyo erike mre manyu kisi wende niwa mrema wa ya kagoli malela vale mrema wa ya kagoli malela miba amu ita maliaku eita nratanai eita guluwaya etuma iyo basaya ero wa mikwa asaya ehale narwanunu ehale narwamai kiruwezi makabaha kasaka kiwiriana kiwetu yo mamano baila kakiwiriana kiwetu.

Maze damna ku kaga. Maze damna ku garu mira. Rikemre manu kizi wende. Kama wa ya kago li malala. Kino yinyami. Kiro wa wa mama. Kile liwa kirupa. Kile liwa kirupa. Masaka kikuja na kihigeti. Maya kamano. Asimera kumna kuka rumano I orera wito ka yorera mrima orera wito ka yorera mrima opaneli wa ka yorajene opaneli wa ka yokalorata

0: kuhania na Radio Mosambiki.
1: Radio uniwanyesha elapa huyote.
2: Radio Ntikili, Radio Nene Nene, Radio Shiri. Ndivelelo kalimaran ulumahu, hini waneya etuni himahu. Masim kwa kamteko bakarne konte rehira soteni. Soteni so kwanila. Intima kama sinseroni, poi venire usciana giuma. Ole lo che ero ero mteko ni hoi. Ho shawe ro ke mteko ni. Ole lo vato kala mteko mtuku manu mteko ni. Kona sasu wana na mukali ngo paka makwankwa. Miala no ni so hi rahi na saproma ni so hi kala saproma. Mtuku manu mteko ni kila wera la wi fapa. Basta ti ulshinga. Kama hawa ni hiku no malo, hiku no wana na makwankwa.

kunyaza karibu kunyaza karibu kundimea kuno agamarugano vandu ali nkurumizi ya mbwanda kuti ai chitu kuko na nkuraka kuti mashiriga gankwetego gakolemana mpate ishindu nyishe kunyaza.

0: ya vizinya ni mkuruwa agana mazuga nonga ngubo nata kushirima anta wana shivenu anakano nilea kumameri kapa mzivano
1: ngawa yela vizinya tudipano pano nambo ii sano jinombe zile kulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni abi yele ya kutile mezu kunyumba jenu anakano nilea shirima
1: ngawa yele sano jinongu mwameri gambone gamu mpove nga ninyi manya kuti amuno provincia janiasa nishika mchirio cha boma janchilambo cha japan akumbole che kuzola izima ya mbone ya mezi gami pove nope nope azosile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye nga naimanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu muno chilambo cha Mosambiki pampebe ni shugwanja chibalakani ni boma janchilambo cha japan jaika yosupe yu pakula shira kuti wandu wa jinji angwaji mezi gambone amuno provincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami vope ni shishi
1: aaa gadi mezi gambone gakumwa wandu osupe akutila mezi ga mipope pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gale mezi ga kumulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele yine ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone kuleka yeleyo pangu ete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesile ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi so ni wanashi wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: anu mbika ni shiri ya vizinya nalu la ganso vile unajua ungaza kamezi igu kunyumba anande ndige uli
1: ya angaza uti ya mwa vizinya ngambi kwa ula pa kampani ya kulondzi ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba venu kwa kweko taka nzadi shiri yosobe yeni so ni hidi angaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nube pakutani la gama la wiva nduwa panangu vangu shata ande kumwa mezi gambone gamu mpove

0: Ana! Ni tayari ukikija ule je?
1: Halima! Unyemesheba na ndi nguruwe na ngoji yangu.
0: Ana! Tukungo ishini ya yura ni akudila nyo.
1: Halima! Pana anda ajina ya akudila gaweleo nyonyo.
0: Hey, na mbutu ineja kutini ja kwete rana.
1: Ndawa, ajuanjule nove.
0: Ana, yule kudila katema ni ndawi. Kanuwa ulwele, unashana ajigane. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Munu laju, na jimbo beja kuralala.
1: Amyalele.
0: Ukulola ana, ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ivurori kwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
1: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria, vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Nihurashi kwa alureshi kulubi, nishinonyelo.
1: Nambo unengu etema rengo gezi njiga natenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Ata muridimbani gwe, kumbula kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arishili laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda ya kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana alurige shinonyelo.
1: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano, mpwashile bari mwanagu ya nuju, ni munore shinonyelo, nishukulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
0: Mkulo la ya tita ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kaku nraha mwanagwenu. Mwanagwenu ujo, shijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Waninga kuraha ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
2: Unoti ya kutaka nichino nyelo kwa mwanagwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwanagwenu jo, ave vyo kutanga lala, yona chikulupi, so ni ni kumbuku laga mbujo mwambone.
3: Wangu, njimu ishe, mbutaka nandali shindu ya ukoto.
4: Ani njila kutimu kutaka kwe shitaroni ya wandu watu andikene nao.
3: Niele kuyawanya weleo.
4: Anifa.
3: Wana imanyi ya kutumani shijua ujua angalu wala. Shuni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete mieri gina andipe ya kulikanga na nijuetu.
4: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shia kwa ronde la wandu watu andikene nao.
3: Nenga ni imajua unami. Nambu na ikumbo shile ya kutenda wanganyao. Kuti mwana sijua ukule jeshi nene. Sano. Na ikupashe ele hiyo. Ya kutananyashi vitri nyo.
4: Ha? Ni yawe.
3: Sano mwana sijua upaa kwete miezi zana umu. Akumpa. Yakulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
4: Yakulia nini? Musadi siri.
3: Yelo. Atandite kumpa magonza. Ishindu ya magulu yele somba.
4: Mm-hmm.
3: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Ni yine tu kwete pa musipano.
4: Basi yele ni ya yukutiendana.
3: Ngawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kakula mwana shijo.
4: Hmm.
3: Akumpapa nikabili katatu, nambonga nikazi ya konga.
4: Okay. Achebi wangu, wala adilele yu. Nambone, kanimbelaga izi ene, nambuna ya namati, wala tutendijele yu.
3: Yelo wangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
4: Kuganisi ya kuhambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbangana, pela gajwa shifizi yuetu.
3: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wili.
4: Gawa, ya kwa di yungu la shifizi yuwa, sano imazile.
0: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbangana, pakutani lagamieri nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la jaku mpaya kudia katema kajukula.

Gwako la imani, kuroshe gwako la imani. Ngani mwaona gavandu wa kushekulu wa umpebe kuti ya iyo rupe yukonda onami. Fane shijuma vandu wali nkubuta. Leo ti hae, lele junua hao umazile hao umazile. Antondo kusha, vandu kupembezi ya na ulumbela shuwela. Ni kuroshe gwako la gaimani, ulumbela ukurausia.

kuvoka mpaka itukutape kuti ayi kuti oziyambepo komangwe tukuwa ilezi wekulungwa Radio Mosambiki.

0: Oganja wako takota. Tufishe pele baka ulule. Bundia.
1: Chikuma siku wandu osopem wankupika nila Radio Musambike. Yechendaim ya kumpera programa ya kaulule. Ntwe o programa jejinom tuwe jenkuwe chita. Kumala ulombera ntandisi ya uluwele.

0: Bibi apitimani, bibi apitimani.
1: Abea.
0: Mwenye mayo tumikunda kula nini kuna ipanji kwekule.
1: Ya, shayari kwa wentandi ite. Ipanji ya kai kama kutenda mwakugawa.
0: Imanga ila, ya ititi kuranga la imanga ila.
1: Na mwanda. Tukole mwanda.
0: Na meyaka ukulishila.
1: Haa.
0: Maulo mbela wawu.
1: Haa.
0: Nijeka tundu jila.
1: Tuwe bandu.
0: Apane pane peo mne mwena rasili kuriye ne kundraka kule shironga kule shintipa kuputa puta.
1: Atikuma na naone jwa kukoma jwa kudimbi sila kudimako.
0: Tuonaka na ulombelao. Eh? Malwega kweri ya nambu muni pangalis.
1: Muzadila.
0: Barika mja kute halo baby. Halo buwana. Halo baby.
1: Baby.
0: Halo buwana. Uh-huh. Ulombelao. Mwene nombelechi.
1: Ehem. Uh-huh.
0: Na mbotu maduna kakanga chimbichi zia.
1: Kama nya.
0: Na mbunaki yangu yonaleju mkatimunu hamunu muno.
1: Burimene.
0: Mbotu mkulia wani.
1: Burimene. Kutele rano kumbeleka kunyumi.
0: Barito kulia kuja kumba kushindanda.
1: Ya kutipe.
0: Kuja kushuwela kumu. Ya chilundu.
1: Mbilanga.
0: Ya chilundu mkunda ya chilundu taka kushuwela. Kwa kukule nukungofola.
1: Sabatu kiewisa mangwale ria kunjigari na kulutu.
0: Ya mkutiku mkunda hila. Kutaka kulongo la kundaka mezi mtuemu. Kasabuneti kala kutenda zai. Kumala perepo kunjiga la kushindanda kundaka mauta. Alo wawu. Ya upanga ni alaku.
1: Mweba siluba disi.
0: Ata kumaungu yetu kone juku shikonono ndivalili.
1: Oh, ni mwele nga luondezi ya.
0: Ndivalile, nila, ndivalile kwekula kutukukula wana njomba. Wana yirukulu. Wana wanya wanya. Ngangulondo si.
1: Ulongo wa sisi mwe pakutama hapo ni babadi bambo nebeli anabanga atukulondi ye ulombela roni kalondi ye kumuti yele nyileshe yakumuri yabitile yatukulondi yaba ya mweni une
0: anope nkura kaone
1: inope
0: nundile
1: I yangu tukunza kane mwe bana yine roni
0: ananga mbundile une ngambundile une
1: kuzadila
0: ana mwe munukulajira sisi
1: pangadi
0: kwali ine kumango tola nkona iya
1: Bangadi yangu, rondi naga wele wanya wele ntapa, nonga anguna naraka utia kawandi silaga. Anguna naraka.
0: Mwa ulombela nge ishinda jile. Sampanu ulombela. Kunrumi latu, foni janyuwani. Kunrumi latu, moto kasienta. Utimungkwele njali
1: kunzika. Foni janyuwani, jakutota ni ngoze.
0: Kuleka yeleyo. Kampeni jenami yako mbago le imanga ila. Ni mbwanda na kuputa utawa nyumba janyuwani.
1: Yele.
0: Agone jabiti imani.
1: Yele.
0: Mwe ulo mbelo anyuwani. Yorefe je ye anyuwani.
1: Yereje yore ya anyuwani.
0: Yore online. Amo ngupika na?
1: Ngupika na wako wangu.
0: Amuno muno, izukulu, wanachari aishi, wakunyadi la kupeleka ya kuri ya mantundose. Ame utukweli chesu kove alombele.
1: Lombele, tulombene.
0: Alinjewana aleviretu. Nagawa uzi yaga.
1: Ari ari ya wakole.
0: Aisha kumna yone.
1: Kuzadila.
0: Lungu tuwa jijiwe shikola.
1: Yabane wa
0: academy. Naga malombela ulu malombela gati gati aja kushe skove. Ni shepti imani akasiome. Ya kutupanga ni ulombela.
1: Yele.
0: Juangali ingani bwana wewe?
1: Bari ngadi kando.
0: Juangali ingani?
1: Tayadi.
0: Tayari unavu bwana.
1: Ya ulombela ni mwene ketekete subu ni tayala.
0: Ndinayo mezo.
1: Nangu tioka kaje bele. Kaisha kuteka meri para.
2: Na jomba.
3: Hey jomba.
2: Adi wudi lelo.
3: Iya hii. We tukimuka.
2: Awimuka sanene.
3: Kwa harini jomba wangu jama siku.
2: Awe jomba tukimuka tu.
3: Hey jomba tuwazole ene.
2: Tuwazole ene nopi tuwazole ene.
3: Kwa vya kuendele.
2: Ngana katuwa jie kwa wika kulombela kula.
3: Na mbutu ni achimone nguwa ulombela ula.
2: Hey.
3: Tubati ya kubata.
2: Yeti.
3: Mune nguwa sanene. We ulombela ula.
2: Huh?
3: Agabe kwa jie.
2: Alokwe jomba unipandi uriji une. Asimwene wale nagawa atiozele.
3: Ngawa njomba adika nekati.
2: Kwa hivira nganyeshe kumuzi kuno. Kwa nangani akuno kuno shemu adingani akuno kuno shemu titukuta ata kuhika.
3: Kwa hivira nekati.
2: Ulembelewa shemu titukuta nga ukulonde kawe yono manja ulanga hika. Unekudipa jika jika pina kamule nabiti imani wale.
3: Anepeba. Piti imani mwenigi kwa poka sadulo.
2: Yeti.
3: Kwa poka asima nangabarula ntaoni mwenu achimwene.
2: Iish.
3: Ayipango ni mage ziya.
2: Ha?
3: Mwanda
2: ya kudia kule ya kudia kule ya kule ya kule
3: Mwanja ule warumile.
2: Aye warumile. Nambone ngubela ntela.
3: Nambu yae.
2: Eh?
3: Mwanja ule ya kutendayo. Tachi tuzosa.
2: Tachi tuzora pe. Tu gambe kutipe. Gambe kufite pe.
3: Tukamba kuli mapu.
2: Tachi tuzora ye wala.
3: Tukamba kuli nyangale lani. Tukamba kuli. Kutawu ni kona kamba kula matu.
2: Jamani. Uweja shalme. Kutipitila. Uweja shalmenu wa kutina gatu lombele baru kumangu wa kwembu mba kwa ra.
3: Amboloni ya zmenu.
2: Ulongo kwa ra. Kutika madilo kwa ra nila kono kono madilo hata.
3: Pika.
2: We.
3: Apika na kaje. Gawone chima dilo pamo sipano.
2: Ye.
3: Kutuwa za adile.
2: Ye.
3: Kwa kutijanga kutia. Ndiku maputu.
2: Ish.
3: Na kwa kutia kutawu.
2: Nwana ona mi.
3: Apa di kafata kala kuno kuno.
2: Eh, batu jila.
3: Kache yubuka.
2: Eh.
3: Kwa atina njomba, kwa atu yandi chila. Kya, unendu kuzimbabu.
2: Unendu kuzimbabu. Yish. Digongo di habiti imani.
3: Wile runa gambile kwa kuwila achimwene. Tu. Achimwene.
2: Iyo.
3: News paper jornali jijari jaku yuka kumezo.
2: Kwa kura utika onekane. Yish. Nganaba asenene asimu. Nganaba asenene. Kwele kukurumi kwa niwa kongwa ni mwenye ule akutenda pelanga na alombe lejetu.
3: Kutumba bitimani wako wapi.
2: Wapi wako tuangila bebe lejetu. Akutenda pelanga na alombe lejetu jamani. Wanduwa wana wane cheji. Rukula alombe le alombe le malombe le marile. Tano wakujadi itu la kwekula. Saku di itu di la kwekula chechi. Jamani.
3: Ani yoko ambio kwa jimpira kwa unduka aneka.
2: Ngurati la.
3: Kwa
2: Kuhirmani ye tende wane.
3: Ambo kutoni na mwechipa ambo kichatu utinamu nunga ya patu.
2: Chachi di gamba yewa la gamba kutia hapa nonde mipano. Gamba kwa aleka.
3: Pila panali.
4: Anachimwen. Anachimwen. Anachila jipati yeto babu.
2: Anjomba. Kukwala noneni njaku nukukwala mwanjau.
4: Elo. Na mwati pangu inji langu wafika na lakwa. Anachi akubesha lakwe. Akubesha tangani jashi.
3: Akubesha tangani jashi timani.
2: Abitimani wapu alamu abitimani.
3: Ah,
2: anakitimani. Anakitimani. Anakitimani. Anakitimani.
4: Anakitimani. Anakitimani. Anakitimani. Njile kutipangali ashimwene dunia jino.
3: Samano.
4: Watuja silekala
2: kala. Maruwa nilengani lila tuanyi mwene tunajie
4: kwa rada. Anakitimani njile.
3: Kajika.
4: Anakwe junjomba. Akayetende jenga tudokota uwe. Tukali jiva.
2: Ikadine ime pamuripano.
4: Ha?
2: Pakadine
4: ime pamuripano.
2: Unena jewa, kwa rada kuti jamani aku nechelani muri unau. Ala kujua nua kulungwa.
4: Nua kulungwa ba kundi.
2: Ana loka kujua kundi.
4: Jambo tuwa bitimani wala basho.
2: Aku kulungwa da bitimani nini? Tumana nua manya. Ulumbela walumbela ba kuvandi ka. Gaba yoy.
4: Watini shiria.
2: Ulumbela watu
4: ba. Mabotolo. Yangu akole chele ni tena akole chele.
2: Abele chele
4: umoja. Wajibu kwa mbungu ya jini tima woi. Kudua joku mangu au chesu kwa adivadile.
3: Kwa kuzmana tau ni muno.
4: Adivadile.
3: Hadi kabila diwadi adio. Panadi panga ikunda mamoto.
4: Nambo isha.
2: Anati panga paka mbike ni tuwa kutia kutenda programu ya kutia harumi gari moto.
3: Wow.
2: Autuwa harumi le ya kongwe. Nambo isha. Akutia sienta akutia ora kwa harumi la kongwe. Nambo tulo mbela wa ukununga.
4: Anachalukunga kumbika. Ati wakulishela
2: mwono nyitela. Galu lela asimu. Galu lela.
3: Abitimani
2: kwa nama adilo. Vilewa nambia ni paka kuruma motoka. Kutenda kwa kuna madilo ngayika. Sadaka jila ngayika. Majumba kama ganya mama gala ngayika kutakulishela nijika. Manyagoga ata kujika. Lelua kujirala moto kutuwa rumi na abitimani.
4: Aishimene.
3: Laleche.
4: Aishimene.
3: Tachi uja.
2: Tachi uja kati kano waleche.
4: Gema unuba.
2: Gema unuba waleche.
4: Chachi tukumbushila.
2: Chachi tukumbushila waleche. Sino zaka sino imanga kwa nana mbonga no pe pano ndipe yoyo kutube yakwe ni yakwe
3: iziene
2: eti yakwe ni yakwe
3: iziene
2: ambo to achijenu wako kona kutube na mamanga atu
3: vana imanga
2: achibune chete ko kaje mbwanda akutaji mile mbwanda
4: akutipa zinga na shalo kwa chijakwe
2: pano mwanja la tukunyela uyetu mile bhala gakabala twapa gakabala gakabala Napole jino kule kwa kwamba kutouna barna bitimani. Bana sajari letu bana sajari wanishi baba ile chakula kwa
3: mukula.
2: Ngadi wata simati akamune na bitimani kule kwa kwanga ni kama anashe
4: kule. Mitamiko.
2: Kwa kwale wanichi
3: kule kwa bana bitimani au natengele le diro.
2: Watobola.
3: Kuzadi
2: la. Watobola. Nambo jamani gani malombe la gaga tu kulombe la. Kulombe la
3: nyangata.
4: Dari jamani belevo.
2: Dari.
4: What do you think?

0: rico. Ana mewa more.
1: Ni mwandi hapa no mwe.
0: Ni mwandi hapa.
1: Kajaza
0: hii.
1: Matina ngu kufarangu liye mpaka marugari.
0: Na mbotu hii dini kubandisila. Nguo.
1: Tuna shingo maniena hapa mwashinyi wone.
0: Ni maya kwa rumi la gatu nga wa jika bene. Mwaba yangalo ni ya kulongo kwenu. Na wea kulongo kwangu.
1: Na ya kulongo malaika. Ya kuzale ya mbambande shinyi wone mwe. Una ulombele yangu tuku wamini kwa kwe. Kulo wa chukwani shirasoni. Mwene ngu nongosia. Purupangali wane. Yangu yona na muni ambambari vibazi.
0: Yanga di ba mwaji weni.
1: Akutuku mangu wetu nende wali ya kumangu
0: wetu. Mwibika nisiri ya gatu. Mwibika nisiri ya gache nene.
1: Yiku mbata atu nga vanandi. Mwimba angu tamala mkune lashe nene. Nga nguwezi ya mpumu yae. Nga nite pasi pasi. Esa la vula mshete.
0: Mwine mwajoku kumbole ulo mbela juanga londiri ya gaya shabe shabe ya barabu hapo. Mwine muna londiri ya baria wangu kwangu mkati.
1: Basi kumapa na gai ya kuti malongo malongo wako. He chetu kwa ngani mwenyevri. Chetu kwa dada yenu washe ngangroka hile. Chetu kwa apu yenu ngangroka. Ivo yenu ngangroka. Iruku. Atende mbezi.
0: Pelebo ntawe anashe.
1: Gana ajinji ya kukumbawa.
0: Kinja atopele labani na ngobebu.
1: Ulombele kukumunga. Unawani kundaye odi unengumba. Chodi ya kuna chetu kwa. Unenda rilo kwa baru kulombele kushikuru
0: nukwa. Kwa ngumaroni sabad. Sabad ukika mwepelebo anashe uti. Hakuna kuna baba. Baba wenu adi hakuni. Baba wenu kwa mama wenu kwa mwadiji.
1: Wanishi wa
0: mwadiji. Hakunonga kwa kumilanga. Dina de baba
1: wenu. Wanishi wa mwadiji kuineo kule kukwa na mwadiji. Wanya jomba wachari leji.
0: Abite.
2: Anati anarimene baba.
0: Jini ya tukurala beyi. Yale ya uzi ilu ya tole wandiri ya jewu. Baba wenu.
2: Baba shari kove.
0: Kwa angadi ya kunu abite kumatimbe.
2: Abite kumatimbe. Kama ni batai shimu atene tuwa shimu anagwao.
0: Naradi leje uneji? Yuangadi marengo kwa mpaka anondezi.
2: Chini shadigulo atine.
0: Jileje hele nishadigulo odio bola. Anka ya kuti unenda ame ababa ni kulonzi yangani ja uzi. Ata unende ndemi ya baba nisa kulondi yangani jahonda ya ulombela. Nga londi yangani ja utuwa isewe anasi. Anasi wakotiyo selakwa. Ana mwanya mwen kajembe seje baba wenu kwa mama wenu. Kajembe seje kwele nga wakunu.
2: Nambutu ya la baba.
0: Elo baba wenu namangani nabele kanakunu. Ani nabele. Elo unakunu ya kulondi ya anasi wakweleka unenisheru kwe. Mwanya mwen kwele kalondi ya anasi wakwele kwa wakwele keneku. Yele ya abiti le rano irigele ya kunu kunu. Besa teini. Atawa sebo sina aradili. Yaleji.
2: Bari.
0: Asante.
1: Yes, dona. Mezi kana moto?
0: Mezi. Lutenje kwa ngawisha.
1: Yamuni yamboni.
0: Nungo leleji.
1: Ala kuno ngali waishi?
0: Mika nako.
1: Ngali waishi wako nukunu?
0: Mwenga bagua.
1: Anaji mwanangu wako yoko ilo kwa nunu kwa
0: lagu. Ala mpikene kwa?
1: Mpikene para kutukapeleka mwanili kaisha baba.
0: Mpikene
1: nye kutuwa alwale
0: bansoko. Baba kwa wana wanasa kulutenje ni kutuwa alwale kutukapeleka mwanili kaisha. Mbele barari jeni.
1: Bansoko na wewe wanasa yo. Mama uko na wishi lwa kusaka lwa kwa balwa na ya chachu. Wali ya chiwa ya jomba wa chaka lejonga wa unyo.
0: Laise lome unena atenderi ya bana atere.
1: Bansoko atende ndanda ni mbezi. Atende ndanda ni mbezi. Kutuwa nganda kuno kuno.
0: Yeti.
1: Tabu ni yeza miyakuna
0: angulo. Kuyuka ya mesete nena paweshete.
1: Paweshete yelo.
0: Eti.
1: Na angulo kanga.
0: Mweni une. You and me.
1: Yes.
0: And me and you.
1: Yes.
0: Angulandi.
1: Yes. Yes. Labu shete.
0: Atu kulonde ria.
1: Yes. Katu kulonde ria. Katu kulonde ria. Tanu wapa ngulava.
0: Mweni unonye la.
1: Ngulava.
0: Anabela nga tujajora.
1: Ya ngulava kajomasa. Nga sosi wawo. Natu kurota kwa indui. Ulongo la kurota kwa kuponea unitu
0: yeti. Sana watu wala ngene kule pakuja.
1: Pakuja hapo.
0: Nipa tujabu.
1: Ngali kando tima malo. Kulipa mpele.
0: Sante.
1: Ya, ala mwenye mkuimba la hatu.
0: Hello, yase nene, ngala andana ni kwa hela.
1: Ano mkuimba la ye.
0: Kuradi.
1: Eto ni kura la hatu.
0: Ananjija kulondi ya kuimba la.
1: Nijijo kwa Allah si mwene, anadi kwa. Mungo mari eji.
0: Ano ala mkurinda uti.
1: Nibona we mkurinda ase nene. Wadimu aje tu.
0: Ha, uneshe nene. Kunyumbako.
1: Weji tukuimuka kumori kwa kuku. Kuika kuni nisheje kutia. Tukapate tukobidi. Kwa nakapata kuku. Tukawende kwa shimwene kula. Ni kuika kwa na shimwene wanarimene.
0: Kupata makobidi kwa kunyumbako no. Akuna wanyumba kuno?
3: Elo, kutingaweza nasi mwene wala.
0: Kwa mwene kutu kutawu ni kutingarewele marengonga bate mbia. Kupati na mbia hale kunyumba kuno?
3: Elo, nizija kunukunu kwa danda ulilasi mwene wa kuti. Mpanje saa tupate, na akamili, betu katendele katadaka tuka wanga ni nimbia tukwe tako koryo. Madilo gagaba digala. Rantu yu nijutia. Ja ule kule kwa tumineje bandu.
0: Alamu wako na yema kwa bidini inga kwa na? Kwa angadi hapa ya tukulondri ya hidi jaji kuika jaji. Nombe na ayo turore leleria mbiya ayo tulumbikania yu kumbuleshe yele. Nambrano naga ya radaka janku jirala ajo. Ni inga mara mpano.
3: Ima shukuira shino.
0: Nambra kuna kuna mbiya ni kwa angadi. Koma dinyisha utau nibe kuna pitenche tenda tu ganyo mirewo. Mwa amuni kupataba na andi kujigala. Kuna kuna ni kwa angadi.
3: Ya nga papika na kutukura kwa uruma moto.
0: Kuninde nga wila anje katimwa. Namba ya kutimpaka saja anje. Sene nini nga nguma nyidite.
3: Mulamu mwe. Nka wila anje. Kaji mwanao nilashi mwene. Nka wila anje ngumariane na awo. Hilo. Eti ngumariane na awo.
0: Nyambe saye nga wila anje.
3: Ka wila anje.
0: Ndabe kuno ulavila kuvenda mbia ndova kwa mabosa bosa pe wadini na cheriko barabau tia isabu eno
1: ajo ani
0: abu eno
1: abuanga
0: batenda gabiri nkadera utukuwanda ko ula ngabe bala mumbale nga uvambia chenene
1: tena ndolo
0: Akutu kuwenda ambia. Kundanda atita kutola ambia. Nina ateje kutola ambia kwa abi. Bereje mwakubanku kwa kutola ambia. Kwa nima kutiseje kuwenda kwa narada kaku. Kakumari.
1: Anashimwene jendo?
3: Azimwene?
1: Anajimushe
3: uli? Azimwene wetu kuimuka. Kwa hali aje tumuagano wakuimuka uti.
1: Ngaye tukutumonga.
3: Namu. Nazimwene ngubana ditiche nene kwa basi.
1: Anakunuwa jendele chichu.
3: Kumurukula tuwa temi ntemela. Ntemela ula wakuti tutende karadaka madilo katuwa radile galo gangani nyikagala. Sani jino natira za ngola kutinambo jaule. Katende kweko panjeki kapata na kamili bentaka kinyeto. Tuwangani na tukobidi tutendele fateji.
1: Unenenga unguza kata panandi ya kujama jate miteme kumuriku wako bo. Kutituwa tuwa jaje kutituwa chesu kove alikutawu niko. Unakuno ngani ngolango kujambia na mbaku vika na. Nani ngola ukujambi ujama jama nyako kuchirikowe Tadaka chirikowe Mauridi chirikowe Utawanzikiti chirikowe Ana ule jama nyichi natezile Ya wama kuna gari ya liurubiri wama kuwalde Una kunono mbele wako nguwa nyoni Wako kulia gona kupakala mauta Mautu kwa rumeja nyoni Yorubiri makobili Kutawa nyuma ya nyoni makobili Ula mbele kutune makobili Niko kwa chesuko unakunonga kuna chere Liru liru wa chako nukono Mpanga Dijuri la Vache dada Urubiri mbia mbia
3: Anazi mwene nga tuwele
1: Tende mbezi nga angutaka
3: Anazi mwene wele wote ni ukulu mshiriji Mati yongela kwa kula kwa jinuwa kulu ngoro muribu
1: Na ambu wani tashika usinja chayi kuna upolisi da republik Kwa tuzinja tutuwa wii
0: Chari kole
1: Naam
0: Unaba ya shinde ndi Kuma wele utia isheje kuwenda
1: Ma kumenda ambia wani
0: Mbiyala kia radaka Unejua na kinyentu waba Shindo wale kinyentu joshina
1: Na gama kubi ya mwana atola Mwana atola
0: Unashindo wale kinyentu joshina Na
1: atali yebo wale ngana apeleka
0: Pele tu gambele kanga.
1: Gamba kwa chadwe.
0: Kwa kwa ituwa.
1: Ulo melangu shaka. Nene yenga tole.
3: Ea santi.
1: Kwa tole aja uleji.
3: Ashimwene wala kwe kula paka kani ya makwe biti chati ya ila. Mba ashimwene wala mbunu wanaambia kunyumba kula na kweni kwa ila lale. Kwe dinga ni chene netu. Paka moto kabaru mila kwa rumila ala mwale. Ninga di kinyento joku mbana kuti. Nkatendele kabate ku. Iya simone wala ranu wakala wichin timangala wadi wampone Ampone wadi juwa ampone etu waka mshiri shindotu Nampo hile yungona wako ngole wapindi meri ya simone wala jimani Asimone wala wadi mundu napona gaga mbili kulombile wala badu wapindi meri ye On simbiti le badu kwa abu anga kwa wako Odi Odi asimone Jomba, jomba, neja baba unenteto kunyibanga nimbita Na kwe rileka njinga baba na abito kwa njomba venu
1: Na kwe mulegeni
3: Na kwe najere mulegeni, poka kwa njomba venu Na mbo ya nyanjile kwele Ya nyanjile kwele
1: Na mwene mjomba pirijia kutenda ulikwele kujamani chonde.
3: Eti ya loko kutenda makobili gala gandu ronji gala kutitu katende banje shato le ronji.
4: Utu kwa temi chagala jila kwa kwenye tukabili ya kuzulamba tanise walota.
3: Bulanga atene nga jahuli. Bulanga atene nga jahuli. Hey, bari ya shimu unepile kwa numbi. Unepile numbi le kutukwadia kukwa nrungu wakura nunga kwa kupita. Ala kwa nyanga nguile. Adipachik kitami jukule pachika langani jepo. Nteli jembi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kamu dia nanu kwa wo na alamu
4: njomba jimi chediwele
3: ha
4: jimi chediwele njomba paka ngomba kuimika
3: njomba ni chini mchediwele apa tu jimi chediwele kwa une wanya wala dgonya paka mwapao kuwecha takutemanya mungu kwa mchachere mende kuchere kwa yizimene kuchere kwa yizimene kwa mundu kuchere kwa madilo unya goyo rbe une uninga angura kakuna gari yako nunga angura
4: Bakasi,
3: aku tichinga biti imani anu akula la njomba wenu shezu kwe iko hapo teka
0: ati bana mazi
3: okwe
4: kulwala
3: kuvika na
4: ganga la kulwala iyo na ayo kitu
0: kuti muni ranga lwala
3: ano mmoja ile yanzadi lashe
4: kuti unakuiza makulwala
0: maganga tu ipate kitu kiene
3: wewe latu watu wewe latu watu kutuku makulwala maganga kama tumiga shikaze
4: kachinga la mukaba ayo kitu ile ile
3: sana uko kulwala Gainga la mshikaji. Tujembe maganga kaji. Mpaka alu wale wale. Oh kwe. Sedi ganga na alu wale.
4: Niyo gulumbi na kurani chari.
0: Si. Yanga yukomba la kwejika pe.
3: Yes.
0: Kwa wune lewe jino wele abdi imani. Chata ndiye imani yao. Kwa ntua
4: vila.
0: Kwa wune wesha imani.
3: Ya watele kurambu lane.
4: Kurambula
3: muzi akutimanya manya mozi bendizi ili nkwamba kuronga ngani mizonga nako no kuna shitwanga ni zina pamuribano pamuribano akuti uwe bari tukwamba kakadi kote ule ndikuwa ataba kutiba kuti ikwa apoteka unepoka ngo kwata kuti kwa apoteka
4: ayikombole nokumaputu nokunoku
3: anawe bale bakwavi
0: Ataba mangu wa umbe manye, mwapa manye.
3: Unani nabe manye?
0: Unani nyumbe jikoni kangaja ya shetu kwa bebe?
3: Yelo, angali nyumbe nanga nkadi. Anani uniwelewa. Nkadi ule wako nagewa. Nkadi ule. Nkadi ule wako nagewa.
0: Shetu kwa bebe. Acha, wakutumisha la itela.
3: Itela.
4: Kuzimbu ya tuwa bitimani wa uka
0: kuzimbu. Abitimani beba mwuzimala ama yukwiche suku. Wakutumisha la itela.
3: Tanu isha atendi jehudi yelewa mkwa unakuluwala. Shai kombole. Shai kombole.
0: Gongolo sterile udi.
3: Jikole ya moto.
0: Elo, nambira no li antile
3: mwini. Jikele basi yajo. Jikele basi yanta jemese. Jikele basi yajo.
0: Elo, shinga tole.
3: Bishe, ndaji
0: ngongolo. Odi na njongolo.
3: Bishe ngongolo. Hai.
0: Ntande nyi kuno wakuko.
3: Maye. Mbono ne kuwane. Mbono ne
0: jomolo.
3: Jamani ana yantile. Mbono. Shwane. Habiti imani nkarali ya buanga shena ndono. Shwane shwane. Nkarali shena. Mbono. Mbono. Gongoloria ngongo wako ngongo jamani ngongo makono ni gatandite makono go nkaanja jena ndolo ne wole ndo na lanje nkaanja na hello bono ne jo
0: bondia alam
3: bondia ah tujemwisha kwa dia jetu kwa
0: waje kuno kuno ninga tudisha nene
3: chichiron
0: asimwenewe ni wakulwala kama kulwala
3: yini wala la jangondo iwapataka shit kobe
0: wakulwala vele kwa mweli autenda wawidi zano nombe ne jika pengangu kombo lai
3: zano mpaka mweli wawidi mwajembishi akashichi
0: hati nditaje yiboli zano ati ninga yikubola ni vele bakupasa zano obotano
3: yikubola bari nyikombo lije bwana welo rejentela
0: ana nayi kumbole na jika pe mundu jana kumangu hao.
3: Mulamu mwe.
0: Na veleka kukunomba lai.
3: Mulamu mwe mulamu mwe mulamu mulamu.
0: Unebelepo unaba china jigale nyishe na
3: u. Welewe wanambia. Pigane kwa na u. Welewe wanambia ri hao. Nzitumeje mbia ryo njawe joku ntera ko nimbia ryo nzitumeje mbia ryo vele vabata dinga yakuti paka munyi njja kuno
0: alamu kupata kuyine ulongo uyine una baba sina ujali
3: mwa ulongo lo ulongo kuona lelo
0: eh sina ujali
3: munyambije kaje ndende none banja kuno kuno
0: tende jibanja jo nambo
3: eh nonemba nonende ndende
0: bakutuila wako
3: bari ngura na rore njomba kaje na radi la bwanga none ngadi kandu. Ni yidi. Ah, bebani rode jetela ukaje.
4: Ngolo yangu utapata.
3: Uzori jetela u. Na jimbile kaja bwanga.
0: Bari ambo ni mwajimbile.
3: Ngwa jimbile. Alo, alo.
4: Alo jomba.
3: Jomba.
4: Ehe.
3: Ah, ngani makuika kwaleko, panabali jambo shere tu.
4: Abadizo njantu nduchi.
3: Ngati ya kwekwe nwala kwara re kutakuti jombe nwala kuluwala kushere kwe.
4: Ni chedi gangao.
3: Ikuwa apote katu kuluwala kutuwa teri mkupika na manono kula. Kwa rala gadadu yu nukula. Iku.

0: kundiyam ni kuchero kwa mponem kurandu ospen lankopika nila radio msambike jichendawim ya kumpela nkani sietu siapa chiyao erijino ijuma tunakuendelam pamba sikuri kumi mwesi we uno wa juliyo chakache chino cha 2026 achalongwa chinjetum nkani tuwe kutamba siangani si njipika nekajem nitwe jangani jajikulungo kulungo jatuwe jem kutamba siya uche walerijino uweje mkumanyisia na kutim, chilambo cha Rusia, chilibechele risorim, kuti chili tayari kuendile chilam, upanga ni masingo, gachipere gani munyambe, siakule kanga lale kanga nam, ni chilambo cha Mosambike. Ministru wa chitipo cha masingo, kakuruonde siya ni kulalela, ya urimi, kuendeje ni ya kulopozi ya lopozi ya, akuna kumangu yetu kumusambike, amanyisia kutim, mpaka chaka cha 2027 kila mocha Mosambike gachikomboleka kuinjisi ya kuria ya kulekanga na lekanga ya kutio chilaga nyilambo ya kuza kwa mba nope nope ipandwa ya kulekanga na lekanga e ili nkuinjila au no tende uno mungani se nyilambo ya kuza kuchu waka nkuma nyisi ya na kutim baka au no tende uno wandu wakupunda pa 3,089 awire chilambo cha Venezuela yili yosupei ntande wa yuzikijan iwili yana kupitaga mwezi wa Juni ula chilambo mom achalongwa chinjetum jireji jiri mitwe jangani ya jikulungwa kulungwa ya tujigere uche wale rijinon ngani si sidisi ya kule mam ni kumpele kwa mune Abdul Zakaria chifatabu nukwa mudisham ateme Adolfu Sadiki wadukunza chirila achalongwa chinjetu kupika na kwa mpare kwa Yusupe ya tujigere. Pakutanda tuweje mkumanyisia na kuti ministru wachitipu chema sengo gachipele gani pakujaga chilambo cha Rusia ni ilambo ya kusa autante lisoli ulendo wa masengo wakuchi jendila chilambo cha Mosambike. Pakubo chila rizo lam, akuna kumangu yetu kumusambike, Sergei Lavrov. Wapo cheregwe, ni presidente la chilambo muno, Daniel Chapo, kwa kutim, mukunguluchi wanakulaga. Ni achakulungwa widiwa, tukwamba presidente la chilambo muno, Daniel Chapo, ni Sergei Lavrov, ministru wa chitepo chabasengo, gakulondusia nikulolela ya chipele gani chilambo cha Rusia. Awecheta kutim chilambo cha Rusia chiri tayari au nautende unamu kupeleka chika mchisio chilambo cha Mosambike pa kususa kuminyenisia uka chikwanje wa uri nkoneka provincia Cabo Delgado ni kuendile chilambo kamusiana masengo gachipele gani munyambi siya kulekanga na lekangana. Sergei Lavrov, ministru wam, wari yungkwe chitamaro wegerega, li yisodila, pansonganom, wanam kuchinga nganaga, ne presidente wanchilamba muno, Daniel Chapo, pa ulendo wamasengo, wanakutaraga li yisodila, wukuchijendila, chilambo cha Mosambike, kwa natubikanem, iwatipa kwe chitam.
1: Еще одно направление на...
2: Mais uma área... que foi debatido no âmbito do nosso, da nossa parceria estratégica, é o combate conjunto ao terrorismo. A Rússia está pronta para ajudar e atender os pedidos dos amigos moçambicanos no que se refere ao apoio nessa luta contra a ameaça terrorista no norte do país.
0: Uwechetiwele uhariji wa Sergei Lavrov, ministru wachitepu cha masengo. Gakulona ndidia nikulolela ya chipele gani ni ilambo ya kusa nchilambo cha Rusia. Pa ulendo wa masengo, wali nkupangania akuna kumangu yetu kumusambike. Pa mwambuwele presidente nchilambo muno, wawe chide kutingu, chilambo cha Mosambike, chidi tayari, aunutende unom kamusiana. Kupanga ni masengo ni chilambo cha Rusia munyambi siya kulekanga na likangana. Ngani jina chalongwa chinjetum tuweje mkumanyisi ya na kutim. ministru wachitipo chamasengo. Gakulondesia ni kulolela ya ulimi. Kwende jini ya kuloposia loposia. Akuna kumangu ya tukumusambike Roberto Albino. Awe chete di sori. Mprovincia ya Gaza. Achiti jikutim mpaka chaka cha 2027. Tukwamba pachaka pana perem. Kilambo cha Mosambiki. Chile che kuingizia ipandwa. Ya kulekanga na lekangana, ya kutiochila nyilambo, ya kulekanga na lekangana, nupe nupe nchilambo, kia South Africa. Roberto Albino, awechete kutim, kutanda kwa tomato, kwendeje anyesi, kwendeje kabichi, ni maponda gani, gagari kuingila. Akuna kumangwe tukumusambiki, kutiochila ga nchilambo, kia South Africa, ni nyilambo ya nchiwandika, mpelaga, Zimbabwe, ni kumalawi, yiri yosupei chireche, kuingira kuna kumangwe tukumusambike, ntanduwa kutim, chilambo cha musambike, chila mkupanga ni masengo, gakuzota kutim, yiri yosupei, iweje ya kupandigwa, akuna kumangwe tukumusambike. Roberto Albino, wadiji nkuwe chile mado gerega, rizolila, provincia ya Gaza, nchikuku, chakumbu chila, disiku di alimi, dunia simamu. Roberto Albino, awechete kutim, auno utende ono, boma jenchila mbomono, jikalipe kuzose la matala, ni ikungwa ya geni, pa kuzosa kuendele chila, kupanda, ili chindu ya disaslei, akuna kumangu ya tuku Musambiki, kutim, kila mocha Musambiki, chikawaga, chakulolela, ichindu, tukamba, ipandwa ile, ya kutio chila, nchilambo, cha South Africa, ni nyilambo, ya nchiwandika, kwa kuzosa kulichisia, akuna kumangu itu kumusambike. Kwa hile tupikane, iwa tipa kuyo chitam.
3: Atene ufidamu, didusubilimi niset, todas condições devem ser criadas para que possamos decretar oficialmente o fim das importações. O mais importante é que todos entendam que a produção nacional vem em primeiro lugar. Só em condições excepcionais como tivemos agora, por exemplo, de cheias, em que tudo foi embora, aí podemos reabrir para importações muito específicas para suprir deficiências temporárias.
0: Roberto Albino, ministro, wachitepo chamasengo. Gakulondi siya nikulolela, ya urimi, kwenye jenia kulobusi ya lobusi ya, akuna kumangu ya tukumusambiki, diizolila, mprovincia ya Gaza, achimanyizi ya gakutim, boma, jila mkupanga ni masengo, gakusosa, katamiriom, ya kuingizi ya ipandwa, ya kulekanga na lekangana, akuna kumangu ya tukumusambiki, pa kuzosa kutim, wandu ama sabiki, nombe aweje wakula nafasi, ya kuzumisi ya ipandwa, yaani mkupanda matimbe, kwendeje migunda, pa kujaga migunda, pa kuzosa kulichisi ya misika, ya kulungwa kulungwa, akuna kumangu ya tukumusambiki. Achalongwa chinjetum, chiwerape kupika langani si, kutuwa chiragam, aparapa nchini wa Radio Musambik, masengo, aparapa town ya Lishingam. Kuindem, tumanyisiane ngani zine, siya uchuwa lalijino, tuweje mkumanyisiane kutim, wandu wakupunda, pa 8,000, wali nkulamam, kumusi, wakuchi wanjotam, boma jamwana, ya kuchikonono, distritu jamwembe, chata ande kumwamesi gambone. Sili ndandosyo yere yosupei. Pa ujom pa kuringanya liipata. Yadini kupeleka mesi kwa wandu wali nkulama. Sili ndandosyo distritu ya mwembe. Kumanyisi ya nakutim. Uchiwanjo ta. Paka uno utende uno. Kwa naisima likumikuisa ncheche. Yadini kupeleka mesi kwa wandu. Kwa kuti ineyo iliye pasuche. Nga ikumbuleka kupeleka mesi. Kwa wandu wali nkulama sile ndando siya kuchi wanjo tam distritu ya mwembe. Akuna kumangu etu kuprovincia ja niyasam. Ngani jim ajimanyizi Fred Asani. Wakulungu wali nkulongo lam kumusi wawuchi wanjo tam distritu ya mwembe. Katimam kawari nkukungu lukani mito langani japa waidesim. Wakulungu wam awichete kutim. Auno utende uno wandu wacha jinji. Selenda ndosyo, alinku mwamesi gamuzulo, wane, alinku mwamesi ganga samadila, kwa kutim, ikutandi kasi yaga, maulwele gakugula matumbo sirenda ndosyo ngani jina chalongwa chinjetum tuwe yemkomanyisa nakuti achina malima landi streetu yani pepe abatilem murimo chakache chino mbia sya kupunda kwa 44 millions siametikajim siasipatikene nkuzumisya zigasiga siya komboleche kupata wangani yawa murimi wachakache chino silendando siandi streetu yani pepe akuna kumangu yetu kuprovinsia ja niyasam kwa kutim achina marimawa akomboleche kuzumisya ya kuliani kuwaga mpira imanga kwendeje mbwanda mipunga mapemba nteza nimpangana gam usundi wali nkulima achina marima silendando siandi streetu yani pepe akuna kumangu yetu kuprovinsia ja niyasam ngani jim ajimanyisi abwana mkubwa landi streetu yani pepe Amilcar Juania katima mkwari nkukumbulu kani mito langani jepa waidese abwana mkubwa awechete kuti auno tende unom gani nkutendu kwa masengo gakusosa kwa hagwambile chesi ya wando mesimo kuti akawagam wakusumisya ya kulia yosope ineyo aweje wakusunga wakusosa kujichigasala ya mpaka jikopochere distritu yani pepe akuna kumangu yetu kuprovinsia ja niyasam achalongwa chinjitum chiwe lape kupika nlanganisi kutuwe chilagam apana panchini wa Radio Mosambiki masengo apana pataun ja lishingam kwende kaji tulengani ja kutuwe chila nchilambo cha Venezuela kwa tuwe nye mkubanyi sana kuting mpaka unautende unom isabu ya ili nkutende kwa ni ya kusimba kuting wandu wakupunda pa 3,000 oitu centus ni 89 awile nchilambo cha Venezuela pa ujo pa kupita izikinya iwidi mwezi wa Juni ula sile nando sio nchilambo mom kwa kutim wandu wachajinjiwa awile pa town ya Caracas nchilambo cha Venezuela kwa kutim auno itende ono isabu ineiri nkutende kwenye kutim pakupita izikinya iwidi nchilambo cha Venezuela wandu wakupunda 16,000 aulele ali nyipatala wane ali nkulia mitela majumba wane auno utende uno ali malo mwa unjile waboma nchilambo mom ngani jim ajimanyizie acha kulungwa kulungwa waboma nchilambo cha Venezuela katimam kawariji kumanyizia masengo kagari nkutende kwa wakusosa kwa kamuchisia wando wari nkulagasi ka nchilambo mom igara kapepa rom ima tuweje mkwimichila chalongwa chijetum ngani siya uche wale rijinom kabula kakule kangana njipika rekaje mitwe jangani ya jikulungwa kulungwa ya tuwari nkutamba siyam chilambo cha Rusia kiribechele risori kuti kiri tayari kwendele chila upanga ni masengo gachipere gani munyambe siya kule kanga lale kanga nam ni chilambo cha Mosambike ministru wa chitepo cha masengo gakulonde siya ni kuralela ya urimi kwendeje ni ya kuloposi ya loposi ya akuna kumangwe tu kumusambike amanyisi ya kutim mpaka chaka cha 2027 kilambo cha Mosambike gachikomboleka kuingizia ya kulia ya kule kanga na lekanga nam ya kutiochelaga nyilambo ya kuza kwamba nope nope ipandwa ya kule kanga na lekanga nam eili kuingira au no utende unom mpaka au no utende unom wandu wa kupunda pa 3,000 oitu centus ni 89 awire nyilambo cha Venezuela ili yosupei ntande wa yuzikijan iwidi ya nakupitaga mwezi wa Juni ula nchilambo mom ngane sim siadisi ya kule mam ni kumpela kwa une Abdul Zakarias watebulu kwa mbudisi ya wateme Adolf Sadike ijuma ya mbune zikala gani we tupite
4: ndai janga nisietu Ngani siyakulekangana lekangana.
5: Asante jekulungu Abdul Zakaria 10:26. Palijipele vaningani zietu zia kuendele zia pashiao. Tunye mbama londa mpaka munda jaonzi orashbondia.

0: sama siapa nanti yang guru orang mau janggu.
1: Ana, juga kau sini ayuran yang aku dilanyo.
0: Alima, pernah anda izin aja aku dilaga oleh onyonyo.
1: Hey, nama tu ini aku tini jauh eterana.
0: Naga, aja anjir lenove.
1: Ana, bila aku dilaga kataman indawi, kanu awulwele, muna sana aji gane. Bari mwana shijo kuralala, nyalale, muno laju, na jimbo beja kuralala.
0: Amyalele,
1: mkulola ana, ayura ni bari ya kurakaga mwejo. Igurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
0: Halima, unabiangadi ilaja kutenda eleyo.
1: Unengu njiti shiria. Wanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni ikurashi guwa kwa alureshi kulubi nishino nyelo.
0: Namba unengu etema rengo geji njiga atenda panna angopa. Kulola lelo na diji mkuteleha.
1: Ata muridimbani gwe kumbulo kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arisheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
0: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
1: Rano, mpweshele bari mwanagwe nuju, numunore shinonyelo, nishukulubi.
0: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulagan nobe. Nisha ina mkumba tili.
1: Kulola ya tite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
0: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
2: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
3: Wangu, jimwishi, mbutaka nandali shindu ya ukoto.
4: Ninja kutengu saka kwe shitaroni ya wandu watu andikene nao.
3: Nieleko ya wanyaweleo.
4: Anifa.
3: Wana imanye kutumani shijua ujua angalu wala. Shoni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miyeri gina andipi ya kulikanga na nijuetu.
4: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shi kwa ronde la wandu watu andikene nao.
3: Nenga ni imajua unami. Nambu na ikubwa shele ya kutenda wanga nyao. Kuti manisijua ukule jeshi nene. Sano. Na hiku kwa shele hiyo, ya kutu na nyashi mitri inyo.
4: Ha? Niyave.
3: Sano manisijua upa kwete miyezi zana umu, akumpa, ya kuria mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
4: Ya kuria nini? Musadishiri.
3: Yelo. Atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, nyingine yetu kwete pa musibano.
4: Basi yele ni ya yuku tindana?
3: Ngawa basi. Soe nabike nabizinyo. Ashitege kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nekabili katatu. Namboka nekazi ya konga.
4: Ok. Ashebi wangu wala adileleyo. Nambone kanimbelaga iziene. Nambona ya namate. Basi tutendileleyo.
3: Yelo wangu wangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa mutibano.
4: Kukanisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juhudimbanga na pelaga juwa shifuzi yuetu.
3: Mkuyona, kutifudi yungu la kwa na wini.
4: Gawa, ya kwa dingu la shifuzi yuwa, sanu imba zile.
5: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani laga miyari nila na umo, kulea kunjongaria, mpeye kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba laja kumpaya kudia katema kajukula.
3: 10 horas 48 minutos. Malonda tu jimbo mpaka amunda jaonzi horas.

0: ni om vena ta kulan lani ku cuka pano parra di Mosambiki nyesa ino di nyengga ku pachlani ka ni san cinyanja ku lemban di kwelinga ku ni pintu ketawa antu ambu malani pepe mcigo cimani cimani cinyasa aku pempa aku ngana mula kwa malamulo a mtundu wa Mosambiki mwina titi konstitusion da republika izi inga tinjile meneyo inga tengele kukimicha kwa chitukuko ndikenaka makalidwe abata ndi mtendele mkati majiko limeneli nola Mosambiki. Iwo wa analinku kamba zimene zipa nkomano umene ulinku chitika njikolino la Mosambiki okuva maganizo wa mzika za jikolino mkati ndi tumofuna kusakilako makalidwe amene aja abata ndi mtendele mujikolino chamaka kugwebana ndi mchitidwe waziwawa umeo umachitika pantawi imene ndithu yochatila visanko mchikolino la Mosambiki. Ndipo iyo wa akamba kuti ndikofunikira kwambiri kuona ndi kunika mwaosama nchitu zimenezo zakhazikitchidwa zotukula jikolino mkati ndithu mwakusamala chitukuko chimenechi matauko akubwerawa. Anthuwa analinku kamba zakuti mchigawo chimene chino cha Niasa ndikofunikira kwambiri akhaleko nkunika matauko amene aja ndi chilako za chisankho ndi iwowa ati ndikofunikira kuti akunapereka chilango chokhwima kwa wanthu amene angachitame ndi kujenera kuti apambana zisankho asanabukiche mayankho. Ndipo kulika pamenepa iwo akupempha kuna kuti anthu amene amagwira ntchito ku bungwe lona za chisankho akhalepo ndithu uzindikira bwinobwino za matauko ndikenaka apemphancho kuti yofunika pamenepo pakhalepo ndithu njira zosavulumiza agwira ntchito aboma kutengera kumbali ngati amene amasamala za chisankho m'malo movotera. Muchigawo chino cha Niasa zilinkuyenda ndithu mwa mtendere ndiponcho mwa kuthamanga zintchito zopakaphula pa mtunda wa mseo umene ukuchoka pa boma la Kwamba kuno ku Niasa kupita ku Malema muchigawo cha Nampula umene upa mtunda wa 35 km. Ntchito zimenezi mpaka pano zikugwiridwa ndithu moti zikulangiza kuti ayenda ku mtunda waukulu kumeneko ati pokwanira napo mwezi wachinayi chaka cha mawa 2027 angati kumaliza ndi kupereka manja maboma. Wankulu wa ofisi ona kuza chitukuko cha miseo kuno ku Niasa Clidson Makaza wakamba panthawi imene ino kampani ili pachogolo pomalizicha kupaka pula pa mtunda umenewu ili ndithu pachogolo pomanga milato ndi mangrande menomo anakhali nkuthamanga manji. Mkuluyu wakamba kuti kuona menemo zikuti poyenda zintchito ku maloko ndi kuti akukhulupalira kuna kuti pangano lopereka zintchitozi mkati mwa nthawi imeneyo agwirizana ikunatheka. Mtunda umene wa 35 km wa mseo umene ulumikizana vigawo va Niasa ndi Nampula uli nkumalizidwa ndithu ndi makobili zopitirako pa 1,767 milioni za metikash. Ofisi ona kuzintchito zamoyo amayi ndi anthu osowa kuchokera kumboma la Ichinga walimba pa nthawi yatheka ya chaka chimene chino katundu owonongeka kapena tine kuti mmene ndithundu wokwanira nako pa 12,000 metikash zimenezi ndithu mkati mwa unkhungu wa mankhwala ndi katundu mwina oyenelera kugwirisa ntchito mzipatala. Ndipo pa nthawi imene mboma la Ichinga alembako unkhungu wokwanira nako ndithu maulendo anayi izi pakubedwa mankhwala kuzipatala ngati za mudzi wa Nomba Mitava kumatama ndi kuchulugo komweko ndithu aona kupwasula kwa zipatala ndi kuba kwa mankhwala kenaka katundu mwina osiyana. Wankulu wa ofisi ionako za umoyo amayi ndi wanthuso wa mboma la Ichinga Marcus Vangeli wakamba kuti mchitidwe umenewu ndodi chankhawa ndikenaka ndithu ukulembecha kapena kuti kubwerecha pambuyo chitukuko cha zintchito za umoyo pakutumikira kwa wanthu. Mkuluyu analinku kamba izi pa mkomano umenewo analinkunika nkhani za kufunikira ndithu kuika kumatauko ndi kukwimicha chitetezo mzipatala dala kuti achekeleze mchitidwe wa unkhungu wa mankhwala ndi katundu mwina ofunikirako pa zintchito za madokotala. A Marcus Vangeli akupempha chomwecho kulumikizana ndi mgwirizano pakati pa antchito ndi anthu m'midzi osiyana kunkhani yowulula amene ali ndi mchitidwe umene wopwasula zipatala ndi kuba mankhwala. Bungwe la Cruz Vermelha di Mozambique, kuchokela ndithu mchigawo chimene chino chenyasa, likujitama kunena kuti lipitilizako kusaka chithandizo kupeleka kwa mabanja amene amagwa mitimbo a zilala zosiyana mchigawo chino. Chomwecho mpaka pano akamba kuti athako kulemba mabanja amene ndithu ochokela kumaboma a Mauwa ni Pepe kwamba ndikulago amene ndithu anagwa mumpanipani osiyana ndi kupeleka chithandizo chakatundu mmeneyo angangwirishire ntchito siku ndi siku la moyo wawo ndi kuleka pamenepa ma plastiki oti akhoze kumanganchu ndithu mchomwecho madenga azinyumba zomwezo zinagwa munthawi ya jinja. Mchomecho maganiso amenewa akhalako ndithu nkujuichidwa ndi sekretari wamkulu wa bunge la Cruz Vermelha kuno kuniasa Alfredo Pasic yomweyo anali nkukamba izi kupyolerako muchikumbukumbu chakupita kwa vyaka 40 kuja chimodzi 41 kuyambira pamene bungweli la Cruz Vermelha linakhazikichidwa muno mdziko la Mozambique. Chomwecho mkuluyu wakamba zonena kuti pano akugwira ntchito ndi mabungwe ena amene ndithu akutha kusakako chithandizo chakupeleka kwa anthu ovutika muno mchigawo cha Niassa. Nkhani izi zakufika ni kulemba ndi kuwerenga kwa ine Pintu Katawa kuchokera mchigawo chimene china zikoma. Wanthu opitilako pa 8,000 kuchoka mumzinda wa Lishinga ayamba kutumira maajabwino akuma mkati mwa sabata ino pambuyo pochakulira ma injeni anayi ogawira maajabwino akuma amapaipi pa mzinda uno. Ndipo ma injeni amenewa amangidwa kumidzi ya Guerra, Medeiros ndi kenaka Jusina Machel ndi kunyasa komweko kuli kumvuta nkhani za maji kuyamba kwa kalekale. Ndipo ndimeyo yamba akhozako pakila injeni kumangako mipope imene ndithu ikhali nkutumika kwa anthu kutunga maji aulere yokwanira na iwili. Ndipo izi pachigulo pake akudapereka mpata kuti anthu amene angakhale ndi mpata kuti anyakhala ndithu nkuguzira majiwa mipandawo kapena kuti kuseli ndi kuyamba kutumira mapaipi kumpanda. Ndi kuchoka pamenepa ntchito zimene izi ndi kuti amangako mathanki umewo ali ndi othekera kusunga maji okwana nako pa 20 ml dala kuti nchomwicho ndithu zijenda bwino zintchito zimenezo kugwira maji awasankha anthu amba amene akhale nkuyendecha injenizo. Wanthu apano pa mtinda wa Ichinga amene akhuzidwa ndi ntchito imeneyi ya maji amapaipi chopano akuna kuti moyo wawo ulemekezeka ndi kenaka ndithu nchomwicho akweza nkhani za ukhondo kumbali ya munthu kapena ndithu kudyera pa banja.
1: Katarina Roberto Liuta, chitukuko chathu muno Mozambique bailino yakwachegela kusanjala ndekuti ikukula zinthu zambiri zimene akutipangira zikuyendekera patsogolo.
2: Chuno mukaona mbuyo mumene mati popeza maji ndi lero lino chiyani mungawerengepo moyo wa mbuyo ndi walero?
1: Tidali ndi mavuta yambiri chifukwa fe maji timapita ukatengera kumbuja ni kuvima gombe kumene kuli kuti iwe ngati miyendo yako sili bwino timagwa pena timasama basiya pofika kukhomo pena mwendo uli kupweteka ndiye timakhala choncho.
2: Chuno mbuyomu pamene mana kuti tinkupita kukatunga maji kuti mpaka nkhoze maji kuja ndikubwera nayo pakhomo matenga masaa angati?
1: Timatenga kaya tikapita ndi singu pena timabwera ndi sete ngati iwewo kalawira kwa bwinobwino timabwera ndi sete koma ukachedwa ndekuti kuja timakapeza bishancho pokatungira maji pajapa timapeza wanthu ambiri ndipena mabwera ndi nove ukafika kukhomo nthawi yetho kutha.
2: Ndi kuoneka kuti ngati majiya akhoza kupeleka ufulu kwa anthu akuno kochegera wa umoyoeti
1: kwambiri mbiri chifukwa wana wathu amalepera kuti akutikoza kwa chepila chovala chifukwa maji amatisowa kupunda ndamuijwa anthu akwa yakuno yofuwira zovala zazimangokhala zofuwira ndiye timalepera kuti tikoza kuti tichape vovala va wana ndi nthawi ino pakali pano tili ndi ulemerero mene maji ayenderamo.
2: Ndi maoneka kuti yaya ndi mainjeni amene amangidwa yofunika kusamala mushita bwanji kuti mainjeni wakhale osamalalika ndi kutumira pa veka vambiri mujuno wakera
1: ndakuti ife pano ndifunika kuti tike mashefe amene yanganira mujuno kuti ajikhala pafupi pafupi ndi mipopeyo kuti angafike wena achiwembe umene amakhala ndi chiwembe ndakuti onangira majiya jaya
2: pamenepa mwayamba kumwa kale majiwa
1: Iyai. Tiembekeza kuti abwere ati chakulile.
2: Nde kunena kuti lero mukuembekeza kuyamba kupata maji.
1: Lero tiembekeza kupata maji.
2: Kutenga wina kwa zima ya njano.
1: Inotenga ndipeleka kwa zima ya zanga. Kuti tisamalile wana watu. Kutasa mefika hapa mpopepo mango popoto ula kuti chichikala chimpopecho chochina ntawi cha wanangika. Ndikupeleka utenga kwa wabale ose ndaji zanga ose. Kutaka fika pa malopo, wanasa masi ya ukawoka ukatunga majiaya. Kwa mazibula ndo wakula akulu, dalazi penya kuchani achita wanao.
0: President wa munisipi ya Chinga, Luigi Jumu, weke mbakuri mpaka pamene pano pokoza kukwanilicha zinchito zimenezo manga ma injeni anai, anguna angono ongela maja kuma pano panzindo ya Chinga. Atumikilako tumbalama kubili okwanila na 19 milioni za medikash, izi ndito kuchokilako kutandizo la mabungwe amene amajipeleka mchitukuko cha zinchito za pano panzindo ya Chinga. Luigi Jumu akukamba kuti pamene pano ingakhale akugwira ntchito zimenezo gwera maja bwino akumwa ndi kuti wanthu opitirako pateka omweyo alama pano pa mzinda wa Ichinga ali ndi vuto loswa maja bwino akumwa ndi pachifukwachi apitiliza kusakasaka makobili amene angathandize chitukuko cha zintchito zogwera maji.
3: Estava musko uma taxa de cobertura de cerca de 40.
0: Zona kuti kuchoka pamene pano nkuyamba ndithu kugwira kwa ntchito ma injini amene watachakulira siku la lero chilingiro chimene ndithu cha wanthu anali kutumira maji akuma mbuyo ndi cha 45% mugulu wa wanthu amene apezeka pano pa mzindo Ichinga. Ndipo kuchoka chopano kupita mchogolo pakuonjezeka ndithu chilingiro cha 48% amene akhali kutumira maji abwino akuma. Koma tikuzindikira kuna kuti vuto la kusoma maji abwino akuma pano pa mzinda wa Ichinga likalipo. Ndipo chifukwa chimenechi tikuna kuti sitipuma kugwira zintchito zimene zogwira maji abwino akuma kwa wanthu ngati sipakwanira anthu onse kupeza maji akuma.
3: Ainda temos outras comunidades que precisam de água.
0: President wa mzinda wa Ichinga Luigi Jumu kukambirirapo pamene pankhani zakuti iwowa akuna funa ndithu kuti amangeko injini yaikulu yogwira maji pano pa mzinda wa Ichinga kuchokera ku nyanja Nyasa omweyo ndithu angatengere maji ku mudzi wa Mponda mkati mwa boma la Ichinga izi pantunda okonera nako kuma 60 km kuchoka mchigawo chimene chino cha Nyasa ine Pintu Katawa.
4: Mboma la metarika kuno kuniasa wanthu 5,542 kwa 62,558 satumila maji yabwino. Vutoli lipezeka chifukwa chochepa vitime ndila licha la kuno kuniasa. Pakali pano ku metarika kuli vitime 50 kuja 49 mphambu visano ndi vitatu mkati mwake 20 vonangika. Kania kambidwa ndabwe na nkubwa amboma lija Adelia Alberto afotokoza kuti pofuna kuthesha votoli pakali pano nkukumba vitime vokwanila 20 kuja visano vamaji mijana kumwa Mekwera na kumwa Sede Wakiwa na Mikunde Dona Kajueru Dona Masekesi ndi Mtehiha. Pakali pano alichondi plano yokonja malo yawili yogawila mphavu ya maji uko sachidakhala nkutumila wanthu chiwelengero cha 2000 pati pokamba Adelia Armando abwena nkubwa amboma la metarika.
5: E sabemos muito bem que também os dois sistemas estão num único bairro.
4: Kukamba pa nkhani ya maji lilivuto lalikulu na mpo ife kwa ningo boma tinchili mbikila pofuna kuti wanthu onse yafike maji. Pakali pano pali ntchito yochakula vitime 20 kuja visano ivo vipezeka miji yosiyanasiyana pofuna kuti pikana malokalidade maboma yang'ono na moncho yakhalemo maji yokwanila. Kenaka tili ndi plano yokonja malo yawili yogawila mphavu ya maji chaka chake chimwe chino sachitumila wanthu okwanila 2000. Ife ndi cholinga chathu icho tili nacho kufuna kuti wanthu onse apeze maji yabwino ndi tili nkukambirana ndi mabwenje yakuti yakadathandiza kukumba kwa vitime mboma la tulinoli.
5: Ainda continuamos a procura de parceiros para nos darem sistema de abastecimento de água no bairro número 1.
4: Yawa Adelia Alberto Abwenankubwa Amboma Lametarika kuno kuniasa. Ungukamba za nchito izo apota pofuna kutesha vuto lochepa vitime vamaji kudelako. Alimi Amboma Lanipepe apindula ndalama pakalipano yo kwanila 44.876.000 meticais pa kampeni yogulisha akatundu aulimi afotokoza kuti ndalama iyi yachokela pa kugulisha akatundu okwanila 2.186 toneladas akatundu osiyana-siyana ngati chimanga, mkolosho, mbwanda, mpunga, mapila, nchawawa, matelele, chitowe ndi katundu mwina. Kunipepe ya limidoko masitolo yoko nila 10 kuja ya 5 pofuna kuti kampeni yogulisha katundu osiana siana iende bwino yomwe walimidwa pa kampeni ya ulimi 2025-2026. Kani ya kambidwa ndi Amilcar Juaniha bwana mkubwa wa mboma Lanipepe wa kambawo kuti pa kampeni ili nkamwankamwa ienda bwino pakalipano kudelako.
6: Produtos todos encontraram bom ambiente de negócios a nível distrito.
4: Kugulisha kwa katundu pakalipano kuendela pa 68%. Tikamba kuti wagulishidwako katundu osiana siana tonelada joko nila 2.186. Kenaka yalimbedwa masitolo pofuna kuti kampeni yende bwino yoko nila 10 kuja iya 5 nde tishimikizila kuti kampeni yenda bwino.
6: Foram atribuídas, portanto, as licenças para a operação ao nível do distrito.
4: Amilcar Juaniha, bwana mkubwa mboma Lanipepe kuno kuniasa, nkukamba za kampeni yogulisha akatundu aulimi yomwe ili nkamwankamwa pakalipano. Azomo yomboma la mwembe akudankawa chifuko chokwela nambala ya wantu ovudika ntenda ya matumbo pa miezi 6 yoyamba chakachino. Nyengo izi adapezeka kwa wantu chiwelengelo chopitila 6 centus ovutika ntenda ya matumbo ya ponyengozi mwezi za chakachata adapezeka 4 centus isinkwenta. Wankulpo ofesi yona za umoyo mboma la mwembe ya Gushi Luave wati atandi kukwela kwa nambala ya wantu adwala ntenda ya matumbo kwaonika kuchika kwa nambala ya ovutika ntenda ya chitopa popezeka 70 ya pochakachata adapezeka 100 imoji. Augusto Luave wakamba kuti kukwela kwa nambala hii kwa chitika chifuko chosalemekeze zinjila zopwela matenda ya. Kenaka pofuna kutecha vutoli akazikicha kampeni miji osiana siana ya kudelako kwa uza wantu mate yolemekeza zinjila zopwela matenda ya.
7: Suspeitamos que grande parte da população ainda.
4: Tikulubila kuti wantu ambili apezeka minda, mweneko ama mamaji yosa penyeleledwe ya michinje pikana ama yambana ndi zinyama kutumila maji yake ya mweyo. Ichi ndicho chilicha kuti wantu ambili ajikala ovutika ntenda ya matumbo. Nampo atandiku kwela kwa nambala hii, sipada oneke wantu okwa kazika mvipatala chifuko cha matenda ya.
7: Internamento nem a questão de óbito pro IRE.
4: Wakulu pofesi ona za umoyo mboma la mwembe kuno kuniasa Bambo Augusto Luave nkukamba za kukwela kwa nambala ya wantu ovudika ntenda ya matumbo pa miezi 6 yoyamba chakachino.
0: Memba za nyumba malamulo ya jiko kuchwekila kukugulu loimini la chipani frelimu nchigo chimenichino cheniasa likunena kuti ndilo sangalala kuona mene muzikuti poenda zinchitu za chitu kukocha boma vyaka vumaliza avi muno mchigao cheniasa. Iwa alangiza kuti makalidwe abino ndikaende chedweka zinchitu zosiana ndizindikilo zimene izo zili nkukambili langa tukuna kuti kugwila kwa nchito kwa boma la niasa kulinkutingala pachigolo chitu kukocha antum. Airizali wankulu kapena tinekuti memba ya ntumwi ya chupani frelimu komisa mpulitika ndiponcho wankulu wa memba za nyumba ya malamulo kuchokela mchigo chimene chino cha niasa kundi kuti wachimikiza kuna kuti pomwe ali nkuendela kapena kuti aendela boma limene lino la niasa aunako wantu osangalala ndi uchogolelu meneo wa frelimu. Nkuluyu wanena zoti aendela kumaboma asano kujata tu oitu izinditu kati mwakuchokela siku loyamba kapena kuti lachiwili la mwezuno wa Julai kumweko akala nkona pafupi ndi kuendela miji yosiana izi maboma chigo chino cha Niasa kuchezelana ndi anthu.
8: E a situação geral da província é muito boa. Conseguimos ver não só a estabilidade social e política, mas também o muito entusiasmo por parte da população. E eu penso que...
0: Tengo kamba mumaliza di poncho ma jumla kona kuti mpaka pamene pano wantu ali osangalala ndipo chitu nchito sachitu kuko kuno kuniasa zikuenda bwino takoza nchomecho kuona kuti anthu mchisangalalo chao ndekuti akuli oyembekeza kuna kuti boma lingapitilize nchito sachitu kuko ndipo ncho tiganiza kuna kuti ulendo umene wachitika posakhalepo president wa dziko lino ndi akunyumba yao pambuyo pamasiku mchigo chino cha Niasa umene unditu wachakula danga la kuti wantu achigo chimene chino akaleko wachiyembekezo ndi kukhulupirira kuzinchito zimenezo zili nkugwirika za boma ndi kenaka ndithu kuleka wantu tachezancho ndi achogoleri a boma mpaka agwira ntchito a boma omwewo akamba zimodzi ndi kupereka maganizo ofanana ndi wantu.
8: Mas também com os órgãos locais, estamos a falar dos governos distritais, dos municípios, e sentimos também o mesmo calor, o mesmo entusiasmo.
0: Chupano, kuchuka pamenepa Aires ali, akamba kuti, mpaka pano, iwa, aonancho kuna kuti ndipo funika msanga kukazikicha zinchito zolambula miseo nchigo chino cheniasa adala kuti anthu ndi katundu aende mwachitetezo. Nkuluyu wakambancho nkhani za kuchipa kwa mitengo akatundu ochokerako mu zinchito zachitukuko cha ulimi ngati ndithu nyemba ndi chimanga ngati chinthu chimenecho chili nkuyambi cha kupingwe mu chitukuko cha moyo wa wanthu muno mchigawo cha Niasa ndiponcho chimodzimodzi kupereka kuchedwa kwa malipiro amene aja okhuzanako ndi kudumphira kwa zinthawi za ntchito kwa agwira ntchito amene amati ora zestras ndi vuto lina lomwe alikomana muno mchigawo cha Niasa.
8: Vivemos o mau estado das estradas, das vias de acesso. Só a ida a Metangola já deu para medir e para constatar que efetivamente temos que acelerar o processo de reabilitação das estradas.
0: Taona pafupi ndipo ncho kutengela umboni kunkhani za miseo kuelekeza ngati kuti kuchoka pa manyamba upita ukafika kumtengula muboma la Lago ndi umodzi mwa mseo umenewo uli odandaulicha popeza kuti ndithu nchomwecho tikuganizira kuna kuti boma yofunika lithamangiche msanga zinchito zolambulira mseo umenewo. Koma chinthu chabwino ndi kuti pamene tinali pa ulendo tinakhoza kukambirana na achogoleri akuluakulu a boma limene lino la Mosambiki ndipo mchomwecho ngati zinduna mopatula nduna yoonako za matransporti yomweyo yakhulupalitcha kuna kuti mkati mwa misewu osiyana kuno ku Niasa ali mkati mipikisano amene achakulidwa ona kuti makampani odala zinchito zomangamanga misewu apikisaneko kumeneko ndi kumanga misewu osiyana aphula pakuelekeza umodzi wake ndi umenewu ochoka ku manyamba ukafika ku mtengula kunango ukafika ku macheche ndi kenaka ndithu ku malema upita ku kwamba umenewo uli mkati ndiponcho kuchoka pamenepo kupita ndithu ku mekanyela kufika pa mzinda wa kwamba nde kuchoka muzinchito zimenezi pali ndithu dongosolo limenelo lili nkukhazikidwa ndipo mchomwecho tikhulupalira kuti mkati mwa zinthawi zikubwerazi tiona zosintha kumbali ya miseo pomwepo mkuluyu nde waonjeza kunena kuti mpaka pano ndipo funikancho kukhala ndithu nkuyimirira zinchito zolambulira miseo imene ilumikizana pakati pa maboma yomweyo siyali bwino kwambiri naoncho nde alekeza mchomwecho mseo ochoka ku boma la Majuni kulumikizana ndi boma la Mavago, boma la Mwembe kulumikizana boma la Mavagoncho ngati mwina mwa miseu imeneyo ifunika kwa kazikicha zinchito zake kuchokerako ndithu mundondomeko za fundo zolambula miseo.
8: Há um conjunto de estradas importantes da província que brevemente teremos os resultados a serem vistos. Constatamos também um outro aspecto que vai merecer muita atenção e temos que discutir, são as estradas não classificadas, mas que são tão importantes para a província, que é o caso da estrada Madjun de Mavago e outras aí entre os distritos, mesmo a ligação de Moembe para Chiconono, que é uma estrada extremamente importante, mas que ainda não está nos programas centrais.
0: Aires ali, Membai, Antumi, Chupani e Frelimo, Muno Mujicola, Moçambique, Ndikenaka, Wankulu, Wa Memba, Zanyumba e Malamulo, Yajiko, Nde Mchumecho, Kuchokela, Kugulu, Rimene, Lija, La Frelimo, Mchigo, Chupani, Chucha, Niasa, Kukambiri, La Zomwe, Aona, Dima, Sopa, Ulinduwa, Wanchito, Wamasiku, Asano, Kujawili, Mchigo, Chupani, Chucha, Niasa, Aires ali, Wachimika kuna kuti boma ndi kuti nchomicho pamene lili nkuchokozedwa ndi Japan chimenechi Frelimo iwowa apitiliza zinchito zokambirana ndi bomali mkati ndithu mwa boma la jiko la tuntu ndiponcho kuno kunyasa kutaka zikiche zinchito zimenezo zingakweze moyo wa wanthu mchigawo chino. Memba za nyumba ya malamulo ya jiko kuchokerako kugulu loimili la Japan Frelimo mchigawo chimenechi no chenyasa likunena kuti ndilo sangalala kuona mmene muzikuti poenda zinchito za chitukuko cha boma vyaka vomaliza avi muno mchigawo cha Niasa. Iwowa alangiza kuti makhalidwe abwino ndikaende chedwe ka zinchito zosiyana ndi zizindikiro zimenezo zili nkukambirira ngati kuna kuti kugwira kwa ntchito kwa boma la Niasa kuli nkutengera pachigolo chitukuko cha anthu. Aires ali wankulu kapena tine kuti memba ya ntumwi ya Chipani Frelimo komisa mpolitika ndiponcho wankulu wa memba za nyumba ya malamulo kuchokera mchigawo chimene chino cha Niasa kundi kuti wachimikiza kuna kuti pomwe ali nkuendera kapena kuti aendera boma limene lino la Niasa aonako wanthu osangalala ndi uchogoleri umenewu wa Frelimo. Mkuluyo wanena zoti aendela kumaboma asano kujata tu oitu izinditu kati mwakuchokela siku loyamba kapena kuti lachuwili la mwezuno wa Julai kumweko akala nkona pafupi ndi kuendela miji yosiana izi maboma chigo chino cha Niasa kuchezelana ndi antu.
8: E a situação geral da província é muito boa. Conseguimos ver não só a estabilidade social e política, mas também o muito entusiasmo por parte da população. E eu penso...
0: Tingo kamba mumaliza, diponcho mwa jumla, kuna kuti, mpaka pamene pano, wantu ali osangalala, dipo chitu nchitu za chitu kuko kuna kunyasa zikuenda bwino. Takoza nchomecho kuona kuti antu, nchisangalalo chao ndekuti akuli oyembekeza kuna kuti boma lingapitilize ntchito za chitukuko ndipo nchitiganiza kuna kuti ulendo umene wachitika posakhalepo president wa jiko lino ndi akunyumba yawo pambuyo pamasiku mchigawo chino cha Niasa umene ndithu wachakula danga lakuti wanthu achigawo chimene chino akhaleko wachiyembekezo ndi kukhulupirira kuti ntchito zimenezo zili nkugwirika za boma ndi kenaka ndithu kuleka wanthu tachezancho ndi achogoleri a boma mpaka agwira ntchito a boma omwewo akamba zimodzi ndi kupereka maganizo ofanana ndi wanthu.
8: Oportunidade de falar não só com a população, mas também com os órgãos locais, estamos a falar dos governos distritais, os municípios, e sentimos também o mesmo calor, o mesmo entusiasmo.
0: Chupano kuchoka pamenepa Aires ali akamba kuti mpaka pano iwa aonancho kuna kuti ndipo ufunika msanga kukhazikicha zinchito zolambulira misewu mchigawo chino cha Niasa adala kuti anthu ndi katundu aende mwachitetezo. Mkuluyu wakambancho nkhani za kuchipa kwa mitingo akatundu ochokerako mu zinchito za chitukuko cha ulimi ngati ndithu nyemba ndi chimanga ngati chinthu chimenecho chili nkuyambitsa kupingwe mu chitukuko cha moyo wa wanthu muno mchigawo cha Niasa ndiponcho chimodzimodzi kupereka kuchedwa kwa malipiro amene aja okhuzanako ndi kudumphira kwa zinthawi za ntchito kwa agwira ntchito amene amati ora zestras ndi vutolina lomwe alikomana muno mchigawo cha Niasa.
8: Vivemos o mau estado das estradas, das vias de acesso. Só a ida a Metangula já deu para medir e para constatar que efetivamente temos que acelerar o processo de reabilitação das estradas.
0: taona pafupi ndipo chokutengela umboni kunkhani za misewu tingoyerekeza ngati kuti kuchoka pamanyamba upita ukafika kumtengula muboma la Lago ndi umodzi mwa msewu umenewo uli odandaulicha popeza kuti ndithu mchomwecho tikuganizira kuna kuti boma yofunika lithamangike msanga zintchito zolambulira msewu umenewo. Koma chinthu chabwino ndi kuti pamene tinali pa ulendo tinakhoza kukambirana na atsogoleri akuluakulu a boma limene lino la Mosambiki ndipo mchomwecho ngati zinduna mopatula nduna yoonako za matransporti yomweyo yakhulupalitcha kuna kuti mkati mwa misewu osiyana kuno kuniyasa ali mkati mipikisano amene atchakulidwa ona kuti makampani odala zintchito zomangamanga misewu apikisaneko kumeneko ndi kumanga misewu osiyana aphula pakuyerekeza umodzi wake ndi umenewu ochoka kumanyamba ukafika kumtengula kunango ukafika ku macheche ndi kenaka ndithu kumalema upita ku kwamba umenewo uli mkati ndiponcho kuchoka pamenepo kupita ndithu ku mekanyela kufika pa mzinda wa kwamba nde kuchoka muzintchito zimenezi pali ndithu dongosolo limenelo lili kukhazikidwa ndipo mchomwecho tikhulupalira kuti mkati mwa zinthawi zikubwerazi tiona zosintha kumbali ya misewu pomwepo mkuluyu nde waonjeza kunena kuti mpaka pano ndipofunikancho kukhala ndithu kuyimirira zintchito zolambulira misewu imene lumikizana pakati pa maboma yomweyo siyali bwino kwambiri naoncho nde alekeza mchimwecho msewu ochoka ku boma la Majuni kulumikizana ndi boma la Mavago boma la Mwembe kulumikizana boma la Mavagoncho ngati mwina mwa misewu imeneyo ifunika kwa kazi kicha zintchito zake kuchokerako ndithu mundondomeko za fundo zolambula misewu
8: un conjunto de estradas importantes da província que brevemente teremos os resultados a serem vistos. Constatamos também um outro aspecto que vai merecer muita atenção e temos que discutir, são as estradas não classificadas, mas que são importantes para a província, que é o caso da estrada Majuni-Mavago e outras aí entre os distritos, mesmo a ligação de Mwembe para Chikonono, que é uma estrada extremamente importante, mas que ainda não está nos programas centrais.
0: Aires Ali, membro e antumo e chupani Frelimo, muno mujico la Moçambique, ndikenaka wankulu wa memba za nyumba ya malamulo ya jiko ndi mchumecho kuchokela kugulu limene lija la Frelimo mchigo chumenecho cha Niasa kukambirira zomwe aona limaso pa ulendo wawo wa ntchito wa masiku asanu kuja awiri mchigo chumenecho cha Niasa. Aires Ali wachimika kuna kuti boma ndi kuti mchomwecho pamene lili nkuchokozedwa ndi chipani chimenechi Frelimo iwowa apitiliza zintchito zokambirana ndi bomali mkati ndithu mwa boma la jiko la tunthu ndiponcho kuno kuniyasa kuti akhazikiche zintchito zimenezo zingakweze moyo wa wanthu mchigawo chino.
9: Limbaware.

Huyu wamale leo tutene muniwiri na mwimara ila nirkan horwa mana yafandaka niwi hanahu miteko sarradio. Rilo vasi huwani lono provinsi uniesa niwi hanaka wakabdelegado wampula mpaka o Zambezia. Mto huwavari haa miteko iya

0: Naturellato pante ulao kanle wona eliwo i programme lo funtini makrelo e kruano ni tonka wira no pa mahava nule kane moyorata ichi poetania ka na pwepwe kuma imoani vreke yompire unawe mwana pwepwe katweni e mikapaula u kuhaniva chipo twipaka inchipo na kavera unuwawo imoani bani yoho ima wira ba nyu ni pa chitu chin kumela moani nye tota kana parpela uhinya uvaria chorera ala mbara chorera parpela uvara to chorera wera ila pwelekele kuholo
1: nchipo Na kavi henra o hiya jota kala rugemi cha wakai kanjenre kala I onari wale kuvero ni wana wakompiri mi ena kituna mi tuna kere wale la kijuela kama puro menjene so vano ana kikakari anki kala la cha wakino wana wera matima panki kala la ya hire ni ule mumma hefulano rugemi ya kina tire tiyo uduma ana walene tujo uduma wekaka jupuki kalela mbajo mhimera mwane na kalaka shefi daldea paro anela ka ala kunyale panji ula ya wera ula mwana nyonu mea jivezi ji prungkontu bodu kala wera kipankale muzi kaka sana sana wera kuverne wele onjivele bodu ula muzi kola wa o kalo ula fafafafa piyore o hipankale vidio wani chipo ehana uipakawa wale ehane faitae prunzembulu kihana mwen chipo nakamu Kiniraka, owani umpiri hawe koto, ankumiha anna mama, ya roaka olusi, chinachi wena meapu kumi. Walene njibo nne, kavu nera I wapundrusa. Na wachi wela tuwae sana sana puruke, kinawa himera wera orika mera ruviri hana, ni inapia kwa muruwa wale ni penta neke, kuvernu na himia, wera ni hataka nekeni, ni hiruwana nekeni, Wanunyo na mama nipange kempanda yoyo. Mkwenyu nyumu botu wana meapu yeye kumi. Mkwenyu wale uhini niya uhiri kamaji. Wale kinkelo rera na mama. Wale kinawona mana atuaji na waji vela. Pari ya wera jipo michi nipaka yoyo kinasu kurela.
0: Uipendevi hamani kamana umpiru no utuamasi. Wano ntula raka ulusi wala kalawera na atamporu kumi. Herikia ikele lweyo. Arikeke eli amviri heke mkwawe. Arekeke amvire heke mkwao hereke ye ntie lweyo mpaka umali ha konto tene no pavila masi alafimana na vareko kweli njipo ni kavihira ya unwa wana mwane mpana na pwipi mhupini urna wahira amavano ade ampavila ukala kantore
1: mhupu unkana kamu wahira amavano
0: ampavila ukala kantore
1: ya kala kawera anapela ok kala okantore primero okalekentu okuma wapuani ohi kala ntepa na amucha oharu wana na amucha alali okaleke ni hisima wano wancha wipa vale we ona kala ne hisimu purugesi yani onipajira we hisimu we wancha kawano wipa onipa etu enona we wera kapanga fulane enarera kane kakilu manjira Haruwa nekeni, wipa wa yao, mipropiri kina wana keti yoki waria, kini pale ya mipona kwa wana mmena, mpotu panka, letu wakala kawira, eti naona waria we, wapangia, ni wale kwa wipa nengipo neke mwipa kankwa kole, niena na halu mwaria, wana pimana, ona alevia.
0: Makantoro makwawe mo, anera parapavila ujuelia, anapa wila cha ale ote pana ujuelia parpela uwipana na ya kufeke ujuelia manakampemba muhafo starlizi ya gifari mala jipa nipani uhoba cha umveke la entrea lale cha ala parpela uwipana parpela wera niwe tambe utumihe ujuelia wajara ujuelia
1: kinapa cha uwipana buruke ya hato piyaka waraka kiwipana ni ampela nsuru kwa yen anu minsuru kukinkana kwa wakoyo kinipa ni miwa wakajija mpura wako wani
0: Hava na patuwa uwe kila wera kipela uwe kila na pwipu?
1: Havo. Asi, mi agina alivi.
0: Uwe kila na pwure.
1: Kini iba na pwure.
0: Uwe pavela, una alivi hiya. Asi, mtuwa pavela.

0: Basi kwa kweli mayovrena tena varatu msambiki kinaona kama tukonyo pia umwisho ngina woku mherele kanle programa ufundi ni makalelo kruano ile lo yaraveke romenle imwani yo umpiri wangu wakale huno paka mahani mwavano mochole kanle mayorata ichipocho lesega ukala na pwipwi basi ndoko niola honi himechera ni hanti sina we itafauti chino kuna ningina wetu inolo herawe ulo kanle nteko warata ichipo breke wakale mahola wote pa ujiva uno tonyera uchwela uvara nteko wawe ikuru chawe kama toko chicho ukanyerera ngwe urinawe ngina wo itafauti chinon kuna ni kama toko chicho wachera vreko kweli uchweli ha nini kande nchina nawe mui mawani ni pasi mayo vreno teno varadu msamiki upahera vililia vorera ni upahera wiwila voslama mite kwa chino tarna we msorva yo ukabu delgado Minchana kaze Gabriel, makina ni maruwa mochani Evu Muzeza. Natona mpaka I programa ikina. Kwa santi ni tata.
1: Ofundi ni makalelo e kuruano.

0: boya mana wa boya riga nyanyo mandela kutsule lukuraya riga mo mandela kutsule lukuraya
1: mama ne kanira to papa ni uwa lopana ya telale amamale mama ne kanira to papa
0: uwa lopana ya telale amamale
2: mana wa boya riga nyanyo.

mwenda ka kahala malila wipa kwa dama mamu ento bahilikendi ba wipa kwa Linda Mary